0: tuyg'usini uzluksiz oshirib xalqning xotirjam yashashi, xushol xo'ram ishlashini qonunchilik orqali kafolatlantirish kerak. 3. Jungocha sotsialistik qonunchilik yo'lda ching turish kerak. Men mundaq degan edim. Biz ching turadigan jungocha sotsialistik qonunchilik yo'li mohiyatda jungocha sotsializm yo'lining qonunchilik sohasidagi konkret ifodasi. Biz rivojlantirdigan jungocha sotsialistik qonunchilik nazariyasi mohiyatda jungocha sotsializm nazariya sistemasining qonunchilik masalasidagi nazariya natijasi. Biz barpo qiladigan jungocha sotsialistik qonunchilik sistemasi mohiyatda jungocha sotsializm tizimining qonunda ifodalanish shakli. Biz ham mavqeni hozirga qo'yib iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotga duch kelgan chuqur qatlamlik masalalarni qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usulidan foydalanib hal qilishimiz ham kelgusiga nazar silib qonunchilikning ulini puxtalab qonunchilikning kuchini ishqa silib qonunchilik vaziyati yoritib har qaysi taraflardagi tuzumlarning teximi pishishi teximi turaqlishishini ilgari surib partiya va davlat ishlarining taraqqiyotini uzoq muddatlik tuzum kapolatiga ega qilishimiz lozim. Qadimdan buyon davlatimiz dunyo qonunchilik tarixidagi o'zgacha junxua qonun sistemasini shakllantirib chuqur qonun madaniyatini jo'g'lagan. Junxua qonun sistemasi Chin sulolasi davrida shakllangan. Sui Tang sulolalari davriga kelganda tadrijiy pishib yetilgan. Tang sulolasi qonunlari haqida umumiy bayon vakil xarakterli qonun dasturi hisoblanadi. Chin sulolasining oxiridan keyin Junxua qonun sistemasining ta'siri kun sayin ojizlashgan. Junxua qonun sistemasi davlatimizning muayyan tarixiy sharoitida shakllangan bo'lib, Junxua millatining ulug' ijodchanligi va Junxua qonunchilik madaniyatining chuqur asosini namoyon qilganligi bilan chuqurliq qonun sistemasi, Angliya, Amerika qonun sistemasi, Islom qonun sistemasi qatorliklardan farqlanadi. Junxua qonun sistemasiga Junxua millatining ro'yi va aql farosati mujassamlangan bo'lib, uningdagi nurg'un munavvar o'y-fikr va ideya varislik qilishimizga arziydi. Qoida yusundan chatlaganlarni jazolash, qoida yusunga hurmat qilish, qonunga ahamiyat berishdek davlatni idora qilish taktikasi, xalq davlatning asosi. Asos puxta bo'lsa, davlat tinch bo'ladi deydigan xalqchillik ideyasi. Jahonda da'vo dastur bo'lmaslik, inoqlikni a'lo bilishdek qimmat istiki. Axloqni asos, qonunni qo'shimcha qilish. Axloqni avj oldirish. Jazolashda ehtiyotchan bo'lishdek qonunni ehtiyotchanlik bilan yurgizish ideyasi. Qonunga asosan jinoyat bekitish, jinoyatiga qarab jazo berishdek barobarlik qarishi. Bo'ytoqlar, tullar, igi chaqsizlar, yashanganlar, balalar, ayollar, miyiblarni qo'g'dashdek kangchilik qilish prinsipi qatorliklarning hammasida Junxua munavvar an'anaviy qonun madaniyatining aql farosati namoyon qilingan. Yaqinqi zamondan keyin nurg'un kishilar Jungoda g'arbning qonunchilik andisini aynan ko'chirib kelishga urindi. Lekin oxirida hammasi mag'lub bo'ldi. Tarix va reallik bizga shuni uqtirdiki, Junxua munavvar an'anaviy qonun madaniyatiga varislik qilib davlatimizning inqilob qurilish islohot amaliyotidan o'zimizga muvofiq keladigan qonunchilik yo'lini tepib chiqqan. Shuning bilan birga chet el qonunchiligining foydali natijalarini o'rnak qilgandilar sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjilik qurish Junxua millatining ulug' bo'linishini amalga oshirish uchun puxta qonun asosi solg'ili bo'ladi. Shuni aydinlashtirib olish kerakki, biz davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishda boshqa davlatlarning andisi va usulini hargiz aynan ko'chirib kelmaymiz. G'arbning atalmish asosiy qonunlik siyosi, uch huquq ayrilib turish, adliya mustaqilligi yo'lida hargiz mangmaymiz. Әмілет шуны испатылды ки, дөлтіміздің сияси түзімі вән қанунчылық сестімісі, дөлтіміздің әхвалыға вән әмілетігі муапық келедіған түзім болып, рочен әвзәлікі иге. Бұ мәсілі де бізді шенч, ғайрет, ирады болыш керек. Әмілет қалық омысыны тәрбейледі. Қалық омысы барғансыры шенч кетолды. Тұйықсыз юзберген юқым алды да, біз ішенчіні чыңытыш, жапа мұшаққатты әмден бұлыш, ілмі алдыны іліш давалаш, дәл жайда тәдбір қолыныш ұмуми тәліпіде баштын ақыр чың тұрдық. Шкін жайының 5-ші күні, мән әркізі комитет, дөләтіні ұмымызлік қанун бойча идары қылыш комитетінің 3-ші қетімлік еғініні риясетчілі қылып ечіп, юқымның алдыны іліш тізгілләшінің ашқұшлық пәйті де, Юқымның қанун бойынша алдыны еліш, тізгілләш қызметіні мәқсіз орылаштырып, юқымның алдыны еліш, тізгілләш қанчеке тәсләшкен сірі, қанун бойынша алдыны еліш, тізгілләште шүнш чыңтырып, түрлік алдыны еліш, тізгілләш қызметлеріні қанунчылық yолыда бір тұташ алғы сілдетішіміз керек деп алайды тәкітілдім. Жайла, тармақла, незам чықырыш, қанун ижра қылыш, қанун юргізуш, Қануны ұмымлаштырыш, қануңғы рая қылышының әрқайсы халқыларда ұмымызлы күчеп, қәтті түрде қануңды бәлгіленген хоқоқ чеки вә тәртіп бойыча райулланы қамал қылыш, бимарланы айры бетеш, қатнашны баш құрыш тізгілләш, жәсәтні бір тәрәп қылыш қатарлық тәдбірләні елі қойып, юқымның алдыны еліш тізгілләшке зиян еткізген қануңғы қылап жинайы қылмышлағы қаттығы зәрбі беріп, Юқымғы четішілік зидият мажыраланы қанун бойынша әл қылып, юқымның алдыны еліш тізгілләште зор стратегиялік нәтижіні қолығы кәлтүрішіне күшілік қанунчылық қапалы деге иғы қылды. 4. Дөләтіні асаси қанун бойынша идары қылыш, акимиетіні асаси қанун бойынша юргізішті чыңтүріш керек. Асаси қанун дөләтінің түп қануны болып, Али қанун күчіге иге. Партия қалықның асаси қанун вән қанунланы түзішіге. Асаси қанун вән қанунланы yолы қойышығы рәхбарлық қылады. Шуңа партия өзі асаси қанун вән қанунла дайырсі де паалиет еліп беріші керек. Бүтін мәмлекетке әр мүллет қалқы, барлық дөләт орғалыры вән қораллық күшлі, партияла вән іждімайы тәшкілатла, Қарғана вә кәсіпі орын тәшкілатлары асаси қануны түп әркет мизаны қылышы. Асаси қануның ұззет өрмітіні қоғдаш, асаси қануның yолы қойылышығы қапалатлы қылыш мәсулетіні үстігі еліш шәрт. Әрқандақ тәшкілат вә шәқісінің асаси қанун вә қанунладың халқыған имтиязғы игі болу өлішіға yол қойылмайды. Асаси қанун вә қанунлағы қылап барлық қылмышланы сүріштіріш шәрт. Партия 18-ші нөветлік мәркізі комитеті 4-ші ұмуми иғыныда дөләтіні қанун бойынша идары қылышта чыңтұрыш үшін алды білен дөләтіні асаси қанун бойынша идары қылышты чыңтұрыш. Акимиетіні қанун бойынша юргізішті чыңтұрыш үшін Алды білен, акимиетіні асаси қанун бойынша юргізішті чыңтұрыш керек деп еніқ отырғы қойылды. Біз дәватқан дөләтіні асаси қанун бойынша идары қылыш, акимиетіні асаси қанун бойынша юргізіш, ғәріпнің аталмыш асаси қанунлық сиясисідің маиетлік пәрқылынады. Бұ ішкісіні арлаштыру етішкі болмайды. Дөләтіні асаси қанун бойынша идары қылыш, Hakimiyetini asasi kanun boyunca yürgüzüştü çıntırış, asasi kanunda bekitilgen Congo Komünistik Partiyası'nın rehberlik oranında tevrenmeyi çıntırış ne? Asasi kanunda bekitilgen Halk Demokratiyası diktatorluğundaki devlet tüzülmesi ve Halk Kurultayı tüzümündeki hakimiyet tüzülmesi de tevrenmeyi çıntırış ne öz çıkalıdı. Devlet kanunçılıkının birlikini koğdaş, кәскін сияси мәсілі. Дөлтіміз бірліқіл түзімдікі дөләт. Дөләт қанунчылықының бірлікіні қоғдаш, интайын мойым. 2015-лі qonun chiqirish qonuniga tuzatish kirgizilib, rayon ta'sis qilgan shaharlarga yerlik nizam chiqirish huquqi berilib, yerlik nizam chiqirish xizmatida faol ilgirlash hosil qilindi. Umumiy ahvol yaxshi bo'lib o'tadi. Lekin ba'zi joylarda ustun qonunlardagi belgilamaga xilof qilish, nizam chiqirishda yo'q qoldirish qatorliq masalalar saqlanayotdi. Buning ta'siri intoyin nachar bo'lib o'tadi. Asosiy qonunning yo'li qo'yilishi va uningga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirib, asosiy qonunga uyg'unlikni tekshirish xizmatini olg'a siljitib, asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq nizam, qoida xarakterlik hujjatlarni qat'iy tuzitish va amaldan qoldirish kerak. Shuning bilan birga, yerlik nizam chiqarishni yerlik alohidlikka ega qilib, qancha moddaga ehtiyojlik bo'lsa, shuncha modda tuzib, 4-5 modda bilan hal qilinib bo'ladigan masalalarda moddani ziyodi ko'paytirib o'tmaslik. Muhimi, partiya markaziy komitetining ro'yini to'liq o'zlashtirib, yerlikning amaliyotini chiqish qilib, gavdalik masalalarni hal qilish kerak.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumiyetlik Kanun Boyunca İdare Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nazariyeni itek çıkılıp sosyalistik zaman yığılaşkan devletini umumiyetlik kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıdaki ilgi kılıç gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.